0: Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Steinsprut.
2: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
6: Alle dine country-favoritter.
7: Nei, det er sånn.

Jeg lovet deg aldri en rosenhave. Ja, hva ligger det nå I det da? Jo, I det ligger det, skjønner du. At et kjæresteforhold, det jo mange lange, deilige solbadøkter, men innimellom så kan været bli litt røffere, vet du. Her kommer Lynn Anderson med Rose Garden.

0: Og da, over til noe helt annet. Retningssans.
1: Jeg har lært meg noe nytt. At mot sør, der er Oslofjord. Men det er jo ikke, altså, er ikke det helt sjokkerende? At jeg ikke har visst det. Jeg lærte det for to uker siden, lærte jeg at mot sør er liksom mot fjorden. Og det burde man jo skjønt for lenge siden, for det er jo retning Sørlandet. Så altså, dette retningsgreiene har blitt et stort problem for meg, og jeg kan ikke lenger si at jeg har god retningssans.
2: Hvordan skal du løse det? Skal du bare høre på venninnen i stedet? Eller?
1: Nei, altså, retningssansen min har jo kommet seg da, med sånne triks at jeg vet hvilken vei sør er.
2: Du har kontroll på Oslofjorden?
1: Ja, ja, så akkurat i min by har jeg kontroll, men med en gang jeg kommer til Drøbak, for eksempel, som ligger på siden av fjorden, hvilken vei er det da? Det kan ikke jeg svare
2: nord
1: på.
2: Nord er mot fjorden, det er ja, den veien.
1: Da blir det feil igjen, ikke sant? Så med en gang jeg er litt så skjevt langs Oslofjorden, så vil jeg slite.

0: Konfirmasjonstid, vet du, og de har vært inne på hvordan skal man egentlig få til å kultivere en konfirmant, og kollega Thomassen, i god morgen med Ellen og Kjetil, hun har jo en smått genial idé, følg med her.
1: I dag skal jeg for første gang gå i en minibank i Norge på mange år og ta ut en tusenlapp for min eldste nevø. Han skal konfirmeres.
2: Og da er det 1000 kroner som står på ønskelista.
1: Ja, jeg føler at når man gir 1000 kroner, så må de printes ut, og så legges i en bok eller noe. Jeg har funnet en sånn der, jeg tror jeg skal gi han alkemisten eller noe, så kanskje han kan bli litt smartere, skjønne at han kan gå ut til drømmene sine, ikke sant?
2: Ja, ja. Bra.
1: Og så legge lappen inni et eller annet sted i boken, så han må lese til en viss side for å finne gaven. Er ikke det gøy?
2: Det er veldig gøy.
1: Det er en god idé. Og så er det noe med at han ikke kommer til å vite at han får en tusenring. Han tror han fikk en liten lusen bok. Ja. Det er ikke før han leser den om mange år.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
4: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
4: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
6: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus?
7: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
8: Den dataen blir lovet meg!
7: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
6: Herregud, Gunnar. Det er et mobilabonnement.
9: Enig. Men det er et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.

0: skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
1: Notitiebok.
0: Teiprull heter
1: Blakkbandrol.
0: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
1: Goedkoop.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det er luksus da.
7: Bli sånn datariking.
6: Ja.
7: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg er, eller bare om det er dataen de liker.
8: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du er jo som en ekte sønn for meg. For du har ubegrenset data, ikke sant?
7: Ja.
8: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
7: Ja.
8: Ja, da er du som en sønn.
6: Ok, slapp av. Det er bare data, Gunnar.
5: Ja, det er bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: Si.
1: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg er så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg.
0: Med morgenlevering.
2: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
3: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
4: Den dataen blir lovet meg!
3: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
2: Herregud, Gunnar. Det er et mobilabonnement.
5: Enig. Men det er et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.